ہم تیری محبت کے قابل ہیں یہ تو خدا جانے، ہم تیری محبت کے قابل ہیں یہ تو خدا جانے یا نہیں، پر اس دل نے تیرے سوا کسی اور کو پوجا نہیں۔